0: Bodi frajer, ne menjaj postaje. Vedno poslušaj.
1: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.

0: информация.
1: На Любљанској обвознице на заходни и јужни од Косесин југа проти Копру је застој до Врхнике. На усходни и северни обвознице па је застој проти Штајерски. На Приморски аутоцести је застој мед Логацем и Постојно проти Копру, на Долински аутоцести мед Бичемин и Ванчно Горица у обе смери. На Штајерски